0: كهونيك عرش منكوت خونشيوش شكوبن كبوكوش بتقريك اش رئيش قاسيوه تام چياريوه ريق اجبال عري تقشي ريوخ وكوشيك چيشول ريوخش قياو بيشيك چيوش شك قرق ناسي بالاق تقك اش كتكوري شبينا كوت كميكري ريخا چايوه تامچك شك اوخري رومان چيري ان من كين قيدا چيك كين ويهيخ چي خمول وري كين تقوبي ري اري عريش كيريلار ري اي كوهونيك كين ويهيخ چيري كوهوليكوش مدباي شو تساقوم باري يتزيل شخيكوري ريقاچاك وينيمان اوتتاچيك وبانوم كاتيكوري ويوچانيم ري تيموتيو كاتيري كوليك چي باري تنميتولوك كاتيكوري كويا اوتلاختاق اوتيخول چيقيج بويري اي كوهونيك اي بويري اولوك قبال اي كوش كوبيخ چيري ايش اي كولوم هون اوتلاخ چومانيك باقويري اوخ شقوخي چيري ايش كيواخ كيويل قواج خيخاسري اوخ چيكقاخ كقيلي واج أجلشيك رغري كوهونيك ريوه كوكوهي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل اي بارونوخيل كيش كقاريقو كاميكري ريوه كوهون كاكلاخ قاك أسلمال رومان ريج شري إيش سيبلاخ أوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوكوه كوينوا شي أوتس لاخو مالجوشينيك كقبنش ريج ريديوس بيوي ريش رومان ريج رونوخيل ريكي كوتمال كيا إيش تقيتش جواش ريقا ديوس جي جاقب جي باقيخ كقطاش ريج عريج ري اوخ كقيل جنا إيواج إيش أخيك وري كقيانا كقاتسا قطيساخنا ريكراخنا باري كوخونيك جي عريت باري ديوس قطاتشيل إقاهوشيل خيسوس كقمو بي ريقا بي جي إيوك إيش كتكوري ريش ريخاوشيل كوك إي ريساخ تبا إيكي شوخو ناماخ تبا باري لقو قبالي كوش چيرو بلوم تقيويب هري لقو قبالي كوش كوك كنوخيل خيخاس ري لقو قبال قكوش ريوخ چيوش إيش عريج كوكوخي وجوقاب ري إيوانيما باري تيوش لخ كاسلمان چوش ري ديوس ري قطت شيل باري وبد بالو لق ري أحاو شيل خيسوس كوك كنوخيل ري ايو تيوش لخ تقوينق Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. كاتيكوري اچالاشيك ريوخ كقطاتشي ويج اي كاقاكوخ قاچوقاب باري خاوشيل خيسوس ريش شيكولاخ ريقاتسيخ بويريك اسلمال شيكاقاخ چواش ريديوس كاتيكوري كاميكري شيك اسلمانوك خيخاس وري شيني مرتبا وواش وري باريك اسلمال ريش اسري تامشيكي بنامري وبيشابري خاوشيل خيسوس شيشقاقاشيخ چيويج كاتيكوري أريواري أوراي بالري ديوس ريو تيوش ريساشيك إيويب ميبان ريتسيل تقخاستق راقاوشيك چيغونو خيل إيش كيوه تماغ وكاميكو بيري باقيل باري تيوش إيو سلاح كاسلمال إي مشتاق باري تيل كاسلمال خيخاس كي كيبان رياني كاخشيك چيكو چيخون كي كوهونيك چي ماكتام تووش ري ديوس چي شول ري إيش ماتباكو خون كقاش بوي ري راچلال اونچه كسوبو ري راچلال ريحاوشيل كويانا اوكو قبال واوري خيخاس شياتا هو بيشيك چيويج إشو قوخيش قاق قوخو خيخ قاچو أب چيچوب أنيك وري رومان ريچ چيري ديوس من شوخو سيك إيخ تا باري يتسيل كاسلمان شاري شوخو سيك إيخ باري تيوش لخ كاسلمان شاخي كوري ويك أخون كريتسلاخ كوكياقو بي وري من كريتسلاخ تخ من كوكياق تو بي خونوينق شاني عري كريتسلاخ عري كوكياق بي ري ديوس چه کبن سیبانیک چیویچ پاری تیوش لخ روش لباشیل. من راحو شکتخ چه ری اوخ گوخت سیبان چیویچ پوی ری لوگو قبال کوش چه کشول ری ایا چرا شک. رومال ریچ چه ری ایش شیوی تماغ وری چه قسروک ری دیوز. کتک کوری سیبالاخ او سوبانیک کبن وری کوک کنوخیل ری ایا چرا شک ایاخ مسیدونیا. کتک کود که قطا چیویچ ایا چرا شک چه قس چیبنا با قس چشنا بیا خوک پاری او تیل. چیتکوخ ایق ایخیل پاری خاماری للاخ کسلمان روک اکیشوک ایل چه چوبانیک رونو خیلی چاک چیش چکون با روک ری ایقاب خیخاس اوخ تقانینک چیویج روک واوی ری ایش کوخی خون اوطلخی کسلمان ری چی کیوچ ری وینک چی من اکوت ایوک کتی کوری من کوت خون وینک ری رخوشک چیویج اچلا شک ری اوخ من کقاختخ چی من کوتی ویتام پا کیوی ری اکامی نقیب مقشوي ونماخي خسري انيك احتق ونقشك شمانكوتا كي يبال رومال شوي كاكوهو شري خيسوس شكاميك كاتيكوري شكاستخووش شكوخي ريك ونقشك وارباري روزيل ري خيسوس ري ديوس كيوك امو بناري روكرياري رخوشك قبيخوري شويش بويري اوتسيغ ريخوشيل ريوخ ونق شكوخ كاسيك ريوخ كوناري تقشي كبتيك ريخوشيل مانكوخ نبيختاري شكيوشري اكامينق نبيش قوش روكري كتبال شكوياناري اوش أبالري أركانجل روكري كتبال شكوياناري اوتوم ريديوس ريديوس كشولي اولوكري شباريكا خولوك ريشيكام رومال ري كريستو ريك كاستخ كيوشري نبي كاتيكوري اوخشيناكوري ري اوخوينق شي اوخ كاساريكنا ري اوخ كوناكانق كقامولي قيب ريكوك ايكوخ كامبي ري بوي تقسوط عريش كقاق اولاخ ري احاوشيل باريك اقي كاتيكوري خيناكوري يقاق اولين روك ري احاوشيل جوبيق ايخ جوبيساق شياباي جوك ابشي رو بلوم تقيويب روك تقوي جومانيك ري ميرا دي تسالونيسينسيس كابيتولو 5 كاتيكوري بويتاق ريك أخبال اي بويتاق ريك إيخ من رغوشيك تخكينت إبان شويتش بوي ويري أجالشيك ريش إيويتام شريو إيخ ريا خوشيل كيبيري خيخاسخون إلاق أوم شكيبي جاقب أريتاق شي ريوينق كيكي بيهنا ني مالاخو تيل إمان كوتكو كتشقيج شباوي كأخبال ري كتاقنا باكي ويري تيل خيخاس تقريق أشوم كوريق ريشوك شكريلنا واج ريشال كاتيكوري مانكي كوينتا ري كياني ماخي كوبيك كاتيكوري ريش أجالاشيك مانيش كوت باري غيقوم عريش شيري خونق إيغري كي شوريقا خيخاس كوبان خون إلاقوم رومال ريش شيري ونوخيل ريش إشرال قوال ريشاق ساقيل إي إشرال قوال ريق إيغ ريوخ مانو خريش تاري جقاب إي مانو ريش تاري غيقومال شاخيكوري رومال ويري مخوربا خيخاس كي كيبان ريانيك أخطاق ويناقشك شاني جوك كاسالوك إشاق تشخيقي جواش ريخاستق ريكي واريك شاقاب ريكي واريك إريكي غاباريك شاقاب ريكي غاباريك كاتيكوت ريوخ شيوخ ريش ريباقيه شقاق إلا باقيب جريش ريخاستق شقاكو هوبا ريوكو ويل ريكو هونيك ريوكو ويل ريلوكو قيبال كوش إشاقاكو هوبا ريوكو ويل ري أيبال جريش ريكولو تاخيم ري ديوس من خويو أوم تا جواج ري أويوال شاني أخو يا أوم أريش كقاريق ري كولو تخيم رومان ري قاوشيل خيسوس كريستو ششكاميك رومان ري نمالاق تقوب شقيج ري أخ أريش بونيتاني أخ كاساليك أم أخو أريناق ري أخ جي أخ كاساليك ري شكرياري رومان كويري تخوشيك چكيا إيجو قاب جريج رو بلوم تقيويب إيجيكيا كامبال تقنوخ جواج خيخاس كيبان شي اوكا ميكري كقطا شي ويج اجالا شيك قاس اسلخ كيليك كيبانو ريكي چاكونيك اكي كوس شي شول ري ايش ري اياري اك امال تق بي شي ويج شي ويج ري خوشيل اجي ري اك اليك جريش ري من اوستخ شي ويليخ روكسي بالاخ لغو قبال رومال كيچاك كيبانو شي كاس لماخو سيل شي شول شوكوخي كقطا شي ويج اجالا شيك شي إلابا ريشق كساش كيكوش شياكي جوقاب ريشق شبيريب إيكوليك شكوبا كيكوش ريشق كيب كانيما كيبانوم شي إلابا كونوخيل ريوينق قاس شويليخ شي مانكوت خون كوتساليخ وك أشيل خون إتسالال رومال خون إتسالال جيك أرينا بي قاس شي شوك إيل ريش ريو تيل شي روبيلوم تقيويب إش ريش ريو تيل شي كيش كونوخيل قاس أماقيل شيش كيكوتوك قاس شيش أوروك ري ديوس بارنوخيل كأخبال بارنوخيل كوليبال شيش مالتيوشين شريش ري ديوس أريواري أورايبال ري ديوس شيويش باري كريستو جيسوس ميشوب باري تيوش لخو شلابشيل ميويتس لخو واش ري خيطاقو سيبانيك ري قاشي موتيخ ري ديوس شاني أري چينيك أوخ رنوخيل خاسو واش كتكوري أري چيك أولو خاشيكي ري أوتس چيك أولو إيويب چيك إلا إيويب شريش رنوخيل يتزيل قاس شي شوتيو شريساخبا ريو ديوس ري نيما لاخوتيل كاتيكوري رونوخيل ري إشكاسوي ري وشلابال ريو كوشي وانيما إري باقيل كيكول شواش ريتسيل چيك أباري وبيتي بالرقاوشيل خيسوس كريستو رياري ريكيش سيكينيك منكوك إش تريو تيخ إياري عاري كبناو ناويري أجالاشيك شوكوخي چيش جاوق چيتا باقويش ريش ريديوس چي آخو نيمالاخ روتسيل كيواش كنوخيري أجالاشيك روك غونتيوش لخ تسومانيك سيبالاخ روك رونوخيل وانيما كينتا چيويش چيشي سيك إيخوه ووخري چيكيواش كنوخيري إيا چالاشيك چيكاناخت با إيووك ريوتو قبري قاوشيل خيسوس كريستو. Riukap guh, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye obritokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilook ebalik ush, iwunohel ish, echi juhunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik, patakrik esh. E paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltzir ri Dios chiwach. Parikirik nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, chema rumal nakua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usukir ri Dios, chekuyarik esh chikechri keyo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich irigem rik esh kuyanari chiwechri hamarilalak slemal hachari uy om chkech ri uj aretak chikuk utnari ri ahaushel Jesus chichikahui kuk ri e angelip eruk ri uchukap pahunu huluk ak katekuri kuk ahisagna kiwechri manketam tawachri Dios eri mankenimanta chrech ri utzla hutzih ri ahaushel Jesus ri e are Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech riuk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumanko noher ri shekohon, chrech riare. Katekuri, riish, shishkohon chrech ri katsih riuk. Henakuri, pawe hunk irri. Rukwa wechomanikri, Shokuhe, ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, paronohel kahbal. Arech re, utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kueri, ri ubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Hejasri krahri utokoprika Dios eri haushel Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde haushel Jesucristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishechi wip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, On chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekip ishik chikech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri ahawshel, chas petinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun chas huwachne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Uwi ronohel hasu wach, che ruk amri ubi ri Dios. On ronohel rik kajilashu wach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Eku kut narip che shas Dios wi ri are. Kas uts unatizashik chibna, che ri in shimbih wa weri, chi wech are takchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ری ایشی و تام خسری شی موین قریاره کامیک ری آرچ قسکو خالی خسخنا وچ ری چی باری اوکاخ بار و او چنیم ری او تلیک ری چیل اوچاک کبنو کتکو ری شاقاریک تقچی کک امو بی ری شی موین قریچ کوکوت ری بری ری ای چیل اری اخوشل کسشنا وچ ریاره روک ری اوشت بال گیقیق اوچی اکوک ایزنا چیخ بوی آره تقچی کو خالی خسخنا ریب پاری اوپت بال ری اوپت بال ری چل کلی تقناری رومال ری اوچاک ری ستناس کلی تخیک ری روک رنوخیل چاک ریچ چوکاب خوستق کت بال ایم ای بال خری خس رنوخیل ری خوستق خستق ریچ ری چل چکیو کامیخ ناری کی کسچ نکیب رومال ریچ چه منشی کی کلاخ تاری لوگو قبالا لخو کوش ری سقلخ چیخ چشکوینه چکی کلوشک رومال کو واوری ری دیوز کو تک خوخون تک چوبانیک چکیچ اریچ کیو سوگو اک بانچ که چکی کی کوخ ری خوستق خستق کاتے کوری رومال ویری کبانا قط اوخ چیخ پا کیوی کنو خیر ری منش کاخ تک شکو خونچ ریچ ری سقلخ چیخ شانی اریچ کاخو وچ ری چیل ری اوخ رخوشک چنیم که قیل وی ری دیوز پرنو خیل که خبال ایو مال ری ایش اچالاشک ری ایش چه ایش لوق رومان ری خوشل رومان ریش چه ری دیوز چی پاری او مخی بال او لوق شیشو سیک ایخ اریچ کش کل تخ رومان ری اشلاب شیل ای رومان لاره کتیوش ری ساخ ری ای کهانیک پاری ساقلخ چیخ شیشو سیک ایخ چرچ وری رومان ری اصلاح قد چیخ آرچ کیش کوین چچ اوریقی کری او قیخیر ری قهاوشل خیسوس کریستو روک گووری اچالاشک قس چش کلوق قس اوزو کلیگ چی بناری کتونیک چشی ویتا مخ خوک ری اوخ رومال نی ری قچاوی بل اون رومال نی ری قچاوی بانیک آره تابا ری قهاوشل خیسوس کریستو ری دیوز قطت شل چشاس اوخو لغو قیم اوخوی اوم رومال ری نیم لخ دقو اوکو بیزام قگ اوش پرانو خیلق ایخ اوی عمری ایه بل چقیچ کو کو بیساخ باری ایکوش ایوانیما کو جا باری او چو قبلی ایوانیما چه چوبانی کرنو خیل اوچلاخ چک ای اوچلاخ چیخ سگوندا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کاتے کوری پاو کس بل کنوک کقبیخ چیوی چچلاشک چیش چاو پا قویری اوخ چواچ ری دیوز چی تابا آرچ کبی رقانیل ریوتیخ ری خوشل آرچ قس ککوخی ریوک اخیل خچاش کوخی پاری ایتی لیمیت ری ایش شکوخی آرچ کوخ توتاخ پا کی قب ری وینق چه ایسا چی نق ای چه ای چل تق وینق رومان ریچ چه من شیعتاخ تا ری کوخونک چکیچ کنو خیل ری وینق کاتی کت ری خوشل ریاره من کوک ایش تو ریوتیخ ریاره قس کویانا ری چوکاب اقس کشوک اولنا چوچ ری چل کتی کوری ری اوخ خاکوبام ری خاکوش چرچ ری خوشل او چو خیقی باشک قبانوم چی رنو خیل ری قستا قوچ کختقن چی ویچ ری ایش تخین کی بنو ایچی کی بن نوا خاکوبام خاکوش چی آره ری خوشل ککتو ری و بری ایوانی ما چی کپاری لوق قبالو کوش ری دیوز اکپاری او چو قبری کریستو کاتے کوری پاری او بیری خوشل خیسوس کریستو کختقن چیوی چا چلاشک چی تسای وی پچریچ رنو خیل اچلاشک چی من روک ام تخون سوک ایلالاخک اصلی مال ای چی من او ترین بیم تاری چیخ چی شیوی تماغ ایش چی قوک ری اوخ رومال ریچ چی او چره تامشک ای بنام چی ری ایش رخوشک کی تقیق ری بی خیخاس شقبان ری اوخ چی من شق تا پاسو وچ اصلی مال شقبانو شقوخه ما شقت لوق شیتا خون قوا کومال ری وینق شانه چی باقی چی چقب چوک چکونیک شقا کوه قا چقب ای شوخ کوسک اریچ من کو تا خون وینق چی شول ری ایش چی کو خون خسو وچ کو یا چقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اری ک قاخ چی ک قاخ کوت چی وچ شری اوخ کمبل نوخ چی وچ اریچ کو خی ترن بخ کتی کوری اری تق چی اوخ کو چی شول اوخ او یوک ری اوخ شقیا و پیشا چی وچ ری و اک اوهن وینق چی من کراه تخ کچا کونک شکوخه ما و ایک رومال چی ری اوخ شقتا را قانیل شقتا و چی خول چی اک اوخ خون چی شول چی من سوک ایل تخ ری کی بنا من که چکون تخ کده کوری رونو خیل خاسو وچ که اوک ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینیک اکی قطع چکیچ وی وی نقری چه چکون با روک خماریل آره چه چی ای آره که چکو ری گیگواکی گیتی خو کده کوری ری ایش ایشا چلاشیک میتنبا میشکوسک چه اوچاکوشیک ری اوچیل ویگ اوخون گوینق چه منکونیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ با وی وخری چی چی باخ ریو بی ایاره چی که لوکیش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته گود میبانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخابا خیخچا او یخیک خونا چلاشک آرد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پارو نخیل خاسو وچ که کخیت با ری خوشیل ایوک ویرو تیلی وچ ری چی پاری نوقب کلو بیوی پاری نوقب ری این پابلو آره واری ریتال نوقب چی کک اترو نخیل وخ کنچی با خیوا کنچی بانک چی کخی با ایوک ریو دقب ری خوشیل خیسوس کریستو. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, Erechri Cristo Jesús Jajauchel. Aretak chiri in shin mahej nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanakan pari Éfeso. Arechri at, katakan chikech enikach takwinak, che man kikut chik nikach tzig, che kashlan tak tzig. Emikohon chrech nikach tzig, che ehos tak tzig, emikohon chrech nikach mayir ichsak. Che mankot ukisik eweri shashui kupon kesh e mankot chrech kupatani ri urayibal dios che tikita hinak parikohonik ri krahwe takanikri arena bekrah ri lokok ebal kush che petinak pahun utslah anima petinak pahun utslah chomanik e pahun kasti halah kohonik enikahwinak che manshekanak kang paweri שכך פניקה חוס תקציך. ריאה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרית שרי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. ישוקוכי, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרית. חינק עוד, ריאו כתמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קייץ' שרי פישב מנשמנתך רומל כשרי אהוץ תקווינק. שנש בניק רומל קץ' רימן אלי מנהל תח, ארי איח צ'וחב. רומל קץ' צ'רימן ככהון תח, רי איח מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא הצ'ריטיוש ארי דיוס. רי אי הרי, שכגמסך ריקינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שכגיקאייך ריווינק. רי איחוס תקווינק. רי אי הרי, רימה ככהון תצ'ריץ' ריציח ככותיק. ריציח שאוץ שנועץ' ריאוץ לחציח. ריץ' ריוקחיל רידיוס שריארה וצלח ובנתחיק. ריציח ששיה צ'וויץ' ריאין. כמלטיושין צ'ריץ' ריארה. רישיה אוו צ'וויץ' ריאין. רינו צ'וקאב. ריארה שערה רי קריסטו חסוס כחאושל. שאין עוץ שין רילו. אשינו סיקיך ארץ' כנושיק אין רחצ'ק. ריאין. שאוכר כנק. שאין ביך ריצל פוויר הידיוס, אין בנלק אש שרץ ריקומון תיוש, אין ביל רי ריצל פוויר הידיוש לך. קטגורי, ריאין, שקויתך הוא אש רינומק, רומל רץ שריאין, מנוותם תחרונוכל רישים בנו, ריאין, אין גשלן לך ווינך שהוא אש ריקוחונק. קטגורי, ריאו סיפניק ריקחאו של, סיבה לך שכוחי ווי ווק, ריאין, שכוחי חרי ריקוחונק, ארי לא קוקב על כאוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוקב, וגחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפה פאווה ווואצ'ולאו, צ'קי קולושק רי איח מקיב. e inri in nabe chikechri e ahmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, werish pantahik, arechchi pari in, kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwech konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kokohi, rihunali kalah kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chech riare utzalah taktih, chech are riq ihil chubek ih chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimih chawech riat at Timoteo, chiat gual kual, ritzih shibish pawiche hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalah barich oh chabana. Qas chaqeqeba awuk rikohonik eri utzlak chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk shkibani tselpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas. Arech kiketamak che man kikibikta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchit beg, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios, kas chitsonokba, chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri ea hawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach kasleman rukri Dios, eche kas takal chikri uch. Aregua weri, rikas utz chuwach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayebal riare. Riare, krach kiuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, o huinak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesús che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tochbal kech konohel ri winak. Aregua ri utzlach katbal zig. Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, rin shino kisash inachtig, e in apostol, rin kimbihri sakalachtig, mashata imanaltig, rin inachtig chkechri man ea judiostag, chipari kohonik, e chipari sakalachtig. Atekori, rin, kinwach chechini malach konohel winak, chechawa rukri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohoba rikatsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk rikatsiak. Makipach uch rikiwi, ruk antakpuk. Onruk helikalak takabak, onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib, chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chik yari tihonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubik, shakha e chok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri ishok che kukudun chechri tzih. Shokuhe cheri are kubik hun pishab chechri achi. Shas rakhawshik wi cheri are, mankot hun tzih kubik. Rumal rech che arena besh ban ri adam, Ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shsubik. Shanareri shok shsubik, eshuban ri mayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanah parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut. Che utzwe tzihri, ri hun che krach kubanach yuk, wawe chakri hun utzlach chak. Shachekuri rachawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachawshik che rachachil shachun ishok, man sibalach amahatach kutiho. Shuik chawik ri rachawshik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano, kukuwin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha, man achchoktach, Rakhawshik che kemel winak, akhtsukul riutzil, mangarita kulokok egripak. Rakhawshik che utsalak akatal tzik pari rachoj. Ekubuno cheri erral kwal, keni manchre shri utsik khachari takal chkik. Rumal rech, wekhun, makot katal utsik pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik uts, kukri komon rechri dios. Rakhawshik cheri are, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che wekheri, weneri nimal kuwin chrechri are, Eriarek bepari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik chiri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, echeriare, man kitzakt pari khetak kambal kukokrik ashtok. Ri ediakonus. Shokuhe, rakhawshik e utztak achikab, kikik ol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Richi kohonik bahun utslak chomabal. Nabe, utskilik narik banik. Katekuri, wimankot hun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rich diakon. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare, rakhawshik che e uts. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik ech barikitzih. Ri e diakonus. Rakhawshik che shakhun riki shokil. E utzalak kat al tzik kikiban chikishol ri eral kwal e pari kachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, pari kohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibak wari, shas weyem wi, che aninakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakek, rakhawshik che ri at, Awetam rikas utk aslemal pari rachoch ri Dios. Che are rikomon tiosh rech rik aslik Dios. Che are rakanja, e are utik balil risakalak tzik. Jena kuri, nimala hubantakik wa riagwatalik chrech riuk aslamashik ri Dios. Shkala hizashik pari bakilal. Shsukubashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri e angelip. Shiaubishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachulew chrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahu bishek hubir, che pariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, che kikipak chihna, uwachri kohonik, ek kikihat ihna kipri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utskikitari, Rikitzih rikep kiparak takwinak, che tiqom rikaklak chich pari kichomabal. Wewinak ri kikikil rik ulanem. Kikikil riket takwa, che utihik rik shpan rumal ri Dios. Iarech ruk maltyoshibal chrech ri Dios, kikitih ri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech, che runohel rikastak shuban ri Dios, chas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltyoshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak ut weri chikiwach ri echarashik, ri at, at hun utzlach rachchak ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, che ri at aternebem. Hegas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, Rijetak tzik che rech we uwachuleu. E rijetak molom tzik che kechri rijetak chuchuib. Cha bakchik ba uwach. Cha kohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal. Mankast koupetan. Katekuri rik aslemal rugri Dios. Uts chrech ronohel. Rumar rech che ruk amri chinik rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachuleuri, e hunk aslemal che kpenari chuek kabir. Qasig na kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakkohri kajukab rumal rech che korik yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel che nima la konohel, e are sibalak kolonel che kechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutu ba weri. Makohi bahun, chikritzlah hawach rumal rech che maha katri hobik. Katekuri chabnaba, atkhun wachbal kutbal chiki wichrike kohonek rukriatsih rukriak asliman rukri loqoqebalak ush rukriat sukil barrohel chiaretak chi mahakino ponaguk chatokba il chrech usikishik uwachritsibatalek chrechri pishbanik kukriwinak ichakutubari tsih chiki wach matsoqopih bari usipanik ri ushlabashel uye om chawech rishiatak chawech rumar ritsih rechun qashel utsih ri dios erumal cheri eqarihab chikikoh keqapawi riat shukrono khela wanima chawilih echabanaweri arech chinimlah kono khel kikilo cheriat uts atbenaq chawila awibat eqas chawilari ukutik ritsih qasbachat kanakh pawi humberi rukweri kakolna awib atri eke akolri ikikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rik tata, ruk esh tak tzir, chabih bakeb oshib tzir chrech, hacha chrech hun tatshel, ichkechri eak ohol, chibna ba chkech hacha ea wachalal, chkechri e rik tak chuchuib, hachahas enanashel, ichkechri alitomab, hachahas eaguanab, paronohel sukil. Nimchi awilawi, ri e malkan tak ishoqib, ri in arekin bih, ri e kas malkan. Wehun malkan ishoq ek oral, on ek orri tak umam, rakawshik cheri ag alab, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri e kachalal, ichketamahba utohik chikech, ri e kinan tat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare weri utschuwach ri dios katekuri ri hunche qasih malkan emang ekota chira chalal ri are kori re yebal chrih ri dios echipaqih echichaqab kchauruk ri dios echikchoman puwiri utsih ri dios katekuri ri malkan ishok che shui kchoman chrech taqri uraybal punetah kaslik chikaminak chiwiri Shokuhe waweri chibih ba arechri eare mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun winak mankubantari utzil chikechri era chalashik parochoch riareri. Shupak chihnak uri ri ukohonik esibalah itzel china chuwach hun chimankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib shuwik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab. Eche eri shokil Shahun chi achikanak. Rakhawshik, che riare kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral. Uts kik ulashik, ri gwinak upanom. Sheuch ah, ri etiosh lakhtak winak. Shuban ri utsil chikech ri winak. Che kirikom mkesh, e utsuk asleman paronohe. Ri emalkan che maha erihab. Matzibah kibi, che kishol ri emalkan. Rumalrech, Ri eare, aretak chik pech kech, ri nikahtak kire ayibal, che kukulelah huach ri Cristo. Ri eare, kakak kekul ichi humul, shahe kuri, kokat baltzik pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikiak itzik chrech nabekanok. Kate kuri, aretak chik magot hun has huach kikibano, kebe paronuhel tak ha, eman shuitak sheman kot hun has kikibano, שני שוכחק אוק צ'אובניק סיבלחציר קיוק צ'ריליק אצ'אונימיק קיפ פרימנקות הקאץ' צ'אץ' אקיוק צ'אובישיק ריחסטח צ'מנעוצטח ריאין ארי כוח צ'רי אמלכן צ'מחה אריך צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל צ'קוחי בה קלקואל צ'קיבנה בה קטבלציך פריקצ'וץ' שחריווה ריקיקולל מנקקווינטרי קובי חונציך פקיווי חינק עוד ek o eho hunchik che ek o chiruk ri satanas ek o hun ishok che ek o ukohonik katekuri ek o hun malkan ishok che kishol ri erachlal che chupnari utzil chrech riare arechman kuyat hun ekan chkech ri komontios ishakhri ri komontios kakuin ri chikili shikri qastighi malkanib ri ekarihal che utsubanik kiban ri kichak utsri che eare kamol ki tokbal ki giriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirak esh are takchi kikiya ubishik e kikikut ritzih. Ritzibatalik hewanekup ih. Makok batzapi baluchi ri amaguakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe riachchak. Rahaushik chekori toh baluchak. Chakohoba ritzih kibish puwihun karrihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare. Chekibish ritzih pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios. Chuwach ri Cristo Jesús. E chikiwach ri eustak angelip e chaom. Kas utsubanik chabana we pishapri. E shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak. Chakoloa wib. E maya awach ruk ri umak hun winak chik. Atchakcho hukolika wip chabana. Matichi bashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban kat ochzih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Kate kuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri eachchikip ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko kahau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkip. Chaneare sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunam riki kohonik kolik e errachil ri Dios. Rahaushik cheriat, kaya ubishik e kakotwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzih, e makakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzih cheare rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri, umoy risam ri nimal, mankotu nohbal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, Cheman ustah, ekutsukuh richoh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tsel tak rajibal, richoh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rini malak tak choh, cheman kotu kisik. Ewari, chiket wiri winak, cheman ustah ki chomabal kolik. Echiriman ek otaparisa kalaktsih. Ri eare, kiki chomah, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach wewech ulew. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, ewek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, Xarek kak osibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amobi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, xeri urrab ronoher itzel, areri lokok ebalk ush chiri gripuak. Ek ohun guinak, xe xiki lokok e gripuak. Nak xebewi chrech rikikohonik. Rikalma, ximayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi atrech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah ri sukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatzih, chirich chigiwach sibalahwinak. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios. Ri are che kuya ri akak aslemal nimla konohel. E chuwach ri Cristo Jesús. Che patakuk ejil ri Poncio Pilato. Shukut ri hun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chi pasukil. E bari chachochil chi katena. Pari uk alajizanik ri kahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik che shas kukut wiri. Patak ri ik. Che chikom kanak ri utzalak rech. Eri shahun chi ahawinel. Ri ahawinel kech ri e ahawinel. اری احوشل کچری ای احوشل ری شویاره چه کو خونالی کلخ اک اسلمال ریاره چه کو پخون ساقیل خوی من لقدخ کویا کبیوی خون چه من کت خون وینق ریلوم شقوخه مک کوین تخ کریلو چچریاره ری قیخیل ری چوقاب علیل چوبه قیخ چوبه سق امین چکچ ری اقینو مب ریچوه اوا چولیو ری چابیه با چکچ چی من که گیبان تقات بلتیخ پا کیوی رینی کخ چک چی پاری گیبان تخی کلوک ری ای آره من که گیبا تا کیکوش چریچ ری خیتق اینو مال چی که خارو بیک شانه آره چی که گیبا کیکوش چریخ ری دیوز ری آره چی سی بلخ کویا چکیچ رنو خیل خاصو وچ آره چی تقاتو کخیک که قبانو چی گیبنا با ریو چیل چی قینو مار با روک ری اوچ تق کیچاک چکیا باری خستق روگ خون اوصلخ کنیما چکی تماغ با اوخاچک اوچ ری خستق کیچ ای روگ واوری که کیچ اگناری خون اوصلخ کی یک بال ای روگ نگوری که کوویناری که کلوگ ری خونالی کلخ کسلمان ایوم تیموتیو قس با چا کلوری او کلی بال ری چیغ چقیل با اوی چریچ ری شق چیغ چی من رچ تری کهانک شقوخه چقیل اویب چچری کول لان تیخ کوبن ریمن تیخ تخ نوخینک ایک اونی ایغو خون وینق چه شکی یکن ریکی کخونک رومال ریچ چه اره شه بی روک وری چه کخی باری و سیپانک ری دیوز ایوگ ریوکاب گوش چیباش چرچری تیموتیو سگوندا ده تیموتیو کپیتولو اونو ری پامبلو Apostol rechri Cristo rumal riura yibal ri Dios arechrin kinyao bishek richinik rech aslemal pari Cristo Jesus chechri Timoteo rilokalah walkwal chechare riusipanik ri Dios rilogo ebalukush riutsil rumal ri Dios tatshel el rumal ri Cristo Jesus kahaushel kimaltioshich rechri Dios cheriin in rachak hachari enunan nutat Aritakchi, chipakih echichakab, rukhun sukalak chumabal, katnatak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aritakchi, natak chwech ri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arichkinoh chrech sibalak kikotemal. Riin, kinmayow chech ri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki parranima riawatit lois. E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchomach che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, un ushlabal rech shibrikil. شانه شویا چقیش خون اشتبال ریچ چوقب ریچ لغو قبل کوش ریچ کووینیم مدکیش با رومال ریو چیخ قهوشیل چه کجا نو بیشک اون مدکیش با چویچ ری این چه این تابیدال با چه رومال ری شانه چد کل با گوک با ریکش ریچ دو قبیزبال اواج ریو چلخ چیخ روک ریو قب ری دیوز چه شوخو کلو اشوخو سیکیخ رومال خون تیوش لخ چیخ منشت رومال قچک ریوخ شانه رومال ریو چومبال ریاره ای رومال ریو سیپانیک چه شویاچ قیچ پاری کریستو خیسوس آره تقچی مخاک اوه اوه چولیو ری ایوه سیپانیک ری کامیک شکوت ریب پاری او پتبال ری قهاوشل ری کریستو خیسوس ریاره چه شک ایس سیخ پووی ری کامیکال ای چه شبانو آره چک چوبلین ری خونالی کلخک اسلمال رومال ریو سلخ چیخ ری این شینو کیساشک این خونخچک چچ و اوچ لخ چیخ ری خیخاس این اختقون چیخ این اپوستول ای این نیملخ اختیخ چریچ رومال کوا و ری ری این و تامو چیخیک و ایک ایش ری کاته کوری ری این منگینک ایشت رومال و ری رومال ریچ چری این قس و تام خچین ری شین کهان چریچ ای ری این چی اوچ وی ری کین چماخ چری اری کوین ری کوک آل ری نوک آلی بل چی کپاری خونخ ایخ ناری قس اوز ریلیک چه بنابا ریوسوک ایل تق رینو چیخ پویری قاگهونه که پویری لقو قبالو کوش ری خیسوس کریستو چه ریشتو اوزو کولیک چه بنابا ریکالیبال یا آمچقچ. خوکری و چوقابری تیاش لخوش لبشل. چشاس خقلوی خوکری اوخ. ریاتا و تامچک چری وینق ایخ آسیا خنوخل چنگی پچیخ. ایچ کشول ری ای آره ری کاری فیخلو ری ارموخنیز. ری خوشل چپش با ری اوکوش چکچ ری ارچلال ری اونسی فورو. رومان ریچ چری آره سیبلاخ شویانو چوقاب ایمان شکیش تچچ ری خطق چیچ چه اینو خط این پچه. کته کوری آره تقچیش پی پاری روما ری آره شینو چکوکیخ ایچی شینو رقوی. ری خوشل چویا باری لگو قبل اوکوش چره چره چوچ ری خوشل پاری خونق ایخ ری. کته کوری ری نو پتانشک شبن ری آره چوچ پاری ایفیس ری ات اوز چینا ری تامشک واوری چونو وچ ری این. سگونده ده تیموتیو Capítulo 2. Categori Riat atual cual Riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah chas shumal wech riin echkiwech sibalahuinak chayaba chkech ejhun eachihab chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihabarik esh herihas ronohel winak cherachchoh ri Cristo Jesús. خونچه آره او چاکریچ آخ. من کت خست قوچ چک کچو مخباری اوک اسلمان و قصیر آره کراخ اوچ کلیتاخ رومال ری شیسیکین ریچ. شکوخه خیری ری وینک چک چکون پاری استادیو. ری آره چکانک شوی و اوچ اوچ اخیشک شبانو خیخست کبیخ تق ری او پیشاب ری استادیو. رخوشک ری چه ری وچ ری تیکون کیا کک آره نبیک یا چچ ری خونخ چک چه سیب الاخش چکونک چه چوب او باری غستق چه ری این کواخ کیم بیخ کاته کوری ری خوشیل کبنا ری آریچ ری ات که چوب رونوخیل گوری قصد چنطق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستق چکیشول ری اکامی نقیب ری آری چه ری خال ری داوید خی خاص کبیخ ری او چلاخ نو چیخ پاری او تو قب ری این اینک او پاری کش چی خچا این خون اخبانال کش اینک او بچه روك تقشيج كتكوت ريو تيخ ري ديوس مخات امت روك تشيج ريجخون روك كوبا چه رومال كواوه ري ريين كنقير رونوخل كاش ريج دقو بسبال كيواج كونوخل ري اسيك ام عريج شوقوخي كوري كيلو تخيم باري كريستو خيسوس روك ريخونا لكالاخ إخيل قصيخ ناكوت ويتيخ ري وري اوخ شوخ كام روك رياري شوقوخي كوري قاك اسلمان روك رياري وروك قاچوك اب کوکانخ کن روک ریاره، شکوهه، اوها خاوینل ری روک ریاره، وری اوه کقباقچیخ ریاره، شکوهه، کوخو باقچیخ ناری ریاره، وری اوه کوبان که بریقتیخ ریاره، من کوبان که بریوتیخ، رومال ریچ چه من کوباقچیخ تری ریوتیخ، چابیخ با خمولچی کرونوخر وری، ای چابیخ با چوچ ری دیوس، چه شاس من کوهی وی ریچ آخ روک تقریتیخ. چه شویک کوین چی کسا چک ری که تاویک چه بنا با رونو خیل آره چ ریات قص ات اوت چو وچ ری دیوز ای چه ریات من کت خون خاص وچ چه کرسا خاک اشبال شنی قص ات خون اوت رخچک ری تیخ چه سقلخ تیخ ری تیخ چه من کت او چولاخ روک ری قاکو خونک چه باق چیخو بیک ری ای آره چه کی بیخ وی تق تیخ ری که بری پاری من اسلمال تر روک ری دیوز کاته کوری ریکی تیخ کبان کش ری اخری خاص خون جبیل ریچ ری قدسو مال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکیچ وی ای آره ری ری ای آره نخش بیوی چریچ ری سقلخ تیخ آره تق چی کی خیگی با چی ری کست خیبل چی بان تخینق چک شخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوینق کت اکوت ری اوت لخوت اکبالیل چی شکوخ ری دیوز شاسکوی ری نیمالا خوچوکاب اشاس دی قیدالک روک تقوی تیخ ری ری خوشل ری تام کی وچ ری اوویناق ایچو پاکچیخ با اوبک ری تیل ری ویناق چه کوبیخ ری اوبی ری خوشل پخو نیمالا خا ما شوی تک او قن پاک تق کلبال ری اونسق پاک تق کلبال شانی شکوخه که او خون ری چه کلبال اونشقال کلبال کونی که اخری کو کیساش چچ خستق چنی ملختق وبانتخیک იკოჩინიკ აღრი ჩეკო კისას ჩეჩრი წაყიბალ ყაცილალ ხენაკური ვე ხუმინაკ მაკოთ ხუნ მაკახ კუბანო ჩერიშიმბიხ ინ რიარე ხუნ უცლახლაყრი ჯიოშლახლაყრი ე უცლახლაყრი ჩუვაჩრიახავ ისას უცგვირი ჩრეჩრონო ხელჩაკ ჩუვაჩრიახავ ჩატანი მახოკ.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.